0: 县御前崎市发生地震，兵冈核电站五号机组监测到的震荡程度达到一号至四号机组的数倍，部分数据超过设计标准。据相关人士透露，中部电力公司为避免追加抗震措施，制作了大量地震波数据，从中挑选对自身有利的结果。依据该公司提交的报告，原原子能安全保安院于2010年12月认定抗震安全性不存在问题，兵冈核电站五号机组于2011年2月重启。中部电力公司方面称，对于相关报道的详细情况，将由第三方委员会调查予以查明，公司将配合调查。在共同社九号发表报道前，今年一月，中部电力公司曾承认，为使其运营的兵冈核电站三号和四号机组通过审查重启，该公司涉嫌存在操纵相关数据、故意低估可能发生的地震最大破坏力的行为。该公司当时承认，最晚于2012年对兵冈核电站三号、四号机组进行了违规操作。兵冈核电站是中部电力公司旗下唯一的核电站。2011年3月11号，东日本大地震发生后，兵冈核电站应日本政府的要求停运所有机组，其一号、二号机组已确定报废。日本广播协会电视台九号报道称，针对中部电力核电站违规操作一事，日本原子能规制委员会委员长山中伸介表示，这是与安全直接相关的审查数据的捏造事件，是很明显的不正当行为，是极其严重和重大的事件。由于迄今为止的审查可靠性受到质疑，因此相关审查有必要推倒重来。
1: 日本民众10号在位于东京的日本国会前举行大规模集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口，反对日本政府推动扩军修宪。
2: 腹立たしいんです本当に高市さんのやり方が、ね、防衛ばっかり伸ばして社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、あの軍備の方のにお金を使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
3: あの今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今あの昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
4: 社会福祉がなんか減ったりとかね、などなんか医療費の、健康保険がそのあの自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に何だろう、国民の生活を考えてないなって思ってるので、やめてほしいと思ってます。
5: ただもう次々と、まあ、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、まあ、そういうやっぱこうこれから社会について、まあ、子どもたちと孫たちにね、安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういう、まあ、自衛隊のそういう何ですか、自衛艦というかそういったものの、あと戦闘機なんかの共同開発だとか、まあ、そういったものの今までの、軍備やなんかの増強、あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とか、そういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性、それはやっぱりすごく感じてます。ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
1: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 破军修宪。
1: もう腹立たしいんです、本当に高市さんのやり方が、ね、防衛ばっかり伸ばして社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、あの軍備の方のにお金を使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
2: あの今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今あの昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
3: 社会福祉がなんか減ったりとか、ね、などなんか医療費の、健康保険がそのあの自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に何だろう、国民の生活を考えてないなって思ってるのでやめてほしいと思ってます。
4: ただもう次々と、まあ、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、まあ、そういうやっぱこうこれから社会について、まあ、子どもたちと孫たちにね安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういう、まあ、自衛隊のそういう何ですか、自衛艦というかそういったもののあと戦闘機なんかの共同開発だとか、まあ、そういったものの今まで の軍備やなんかの増強あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とかそういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性、それはやっぱりすごく感じてます、うん、ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
0: 继续关注委内瑞拉地震的消息。委内瑞拉全国代表大会主席十号在社交媒体发文说，该国近日发生的两次强震已造成4118人遇难，另有16740人受伤。
5: 另据委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有17000多人无家可归。自6月24号强震发生以来，已记录到1171次余震。十号，欧盟委员会根据欧盟数字服务法发布初步调查报告，要求美国原公司修改其社交媒体平台的成瘾性设计，否则将面临巨额罚款。
6: 欧盟委员会在调查报告中指出，美国原公司未能正确评估其两大社交媒体平台脸书和照片墙的成瘾性设计所带来的风险。这些平台的高度个性化的推荐、自动播放和无线滚动等设计会助长用户不健康的习惯和强迫性使用。欧盟委员会要求原公司修改这些平台的默认设计，包括禁用自动播放和无线滚动等功能，实施有效的屏幕时间休息，并调整目前以提升用户参与度为核心的内容推荐算法。欧盟委员会的报告同时认为，原公司现有的使用时长管理工具容易被用户忽略，无法有效减少或控制平台使用时间。家长控制功能则对家长的技术能力和时间投入要求较高，影响了实际保护效果。针对欧盟方面的报告，原公司当天回应称，不同意欧盟委员会的初步调查结论，认为相关调查未能充分考虑该公司为保护青少年所采取的重要措施。目前，原公司可向欧盟委员会提交正式申辩意见和相关证据。如果最终确认违规，该公司可能因违反欧盟数字服务法而面临最高相当于其全球年度收入6%的巨额罚款。自2024年5月以来，欧盟一直在调查原公司是否存在违反欧盟社交媒体规则的行为。此前，欧盟委员会已在另一项调查中指出，该公司未能有效阻止13岁以下儿童使用其平台，也未能充分履行对外部利益相关方的信息透明义务。
0: 据路透社近日报道，一份法院文件中显示，美国社交媒体原公司面临巨额诉讼风波。加利福尼亚、科罗拉多、肯塔基和新泽西四州指控原公司刻意将旗下脸书和照片墙平台设计为易让未成年人沉迷成瘾的算法模式，并刻意隐瞒平台对青少年心理健康造成的负面影响，侵害未成年人权益，要求